0: Café.
1: Vltavské Art Café dnes dorazilo do Mariánských lázní na festival Knižní lázně, kde spolu s Hanou Slívovou sedí Zuzana Bojačková a Anna Štičková a společně debatujeme o tom, jak se u nás a na Slovensku daří, respektive nedaří, kultuře, která prostě bohužel někdy potřebuje pomoc od státu, protože v jejich silách není a nikdy nebude si na sebe pokaždé vydělat. Myslíte si, Ano a Zuzano, že ta situace s nejistým financováním, o které jsme mluvili před chviličkou, může vést k promýšlení nějaké úplně nové finanční strategie vašich akcí, ku příkladu více spolehnout na Donio nebo na nějaké konkrétní mecenáše? A Zuzana už kroutí hlavou, jakože to tedy ne. Tak jak to je?
2: Vy ste povedali takú vetu, že kultúra bohužiaľ niekedy potrebuje pomoc štátu. Po prvé, to nie je pomoc. Po druhé, to nie je bohužiaľ.
1: Bohužiaľ bylo trošku ironické. No. Mrzí mne, že to nezaznelo.
2: Pretože tá kultúra, to nie je ani pomoc, ani bohužiaľ, pretože kultúra má byť podporovaná štátom, rovnako ako je štátom podporovaná, ja neviem, medicína, poľnohospodárstvo, pedagogika a tak ďalej. Je to jednoducho jedna z domén, ktoré štát má povinne podporovať. Keď tu vedieme debaty o tom, koľko výtlačkov kníh bolo za starého zlatého komunizmu, tak si absolútne neuvedomujeme, vďaka čomu, alebo prečo sa to dialo. Ja týmto neobhajujem bývalý režim, len dávam nejaké jednoduché prirovnanie, aby sme si to dokázali predstaviť. Jednoducho kultúra, ktorá nie je výsostne komerčná, patrí do podpory štátu. To nie je žiadne bohužiaľ. Samozrejme, to neznamená, že štát má podporovať automaticky akúkoľvek kultúru. Od toho sme tu kedysi mali, aj na Slovensku. Treba z odborné komisie a nejaký odborný spôsob, ktorým sa rozhodovalo, kto má akú podporu dostať. A teda šlo vždy o hlboko premyslené projekty, na ktorých robili profesionáli s príslušným vzdelaním, príslušnými skúsenosťami a takto pracovali. V žiadnom prípade takýto typ kultúry v reálnom a ideálnom možno svete nemá byť podporovaný nejakými zbierkami na Doniu a podobne. Pretože zbierkami na Doniu ľudia na to prispievajú svojimi vlastnými súkromnými financiami. Zatiaľ, čo takéto akcie, alebo trebárs aj vydávanie kníh majú byť podporované priamo štátom z peňazí daňových poplatníkov, ktoré oni už raz odviedli, oni by ich nemali odvádzať znova. To, že to robia, je pridaná hodnota a ukazuje to na to, že tí ľudia vedia, čo je dobré, čo potrebujú podporiť a čo je dôležité. A čo je dôležité nie len pre nejaký, ako to naša ministerka kultúry zvykne prezentovať, oddych, pretože o oddychu kultúra v skutočnosti naozaj nie je, ale je to dôležité pre nejaký typ rozvoju, kontaktu a kultúra je neskutočným spôsobom dôležitá pre rozvoj občianskej spoločnosti. A keď raz žijeme v demokracii, tak ten štát, tá vláda a tie verejné financie majú mať záujem na tom, akým spôsobom sa občianska spoločnosť aj prostredníctvom kultúry rozvíja. Čiže nie, my nemáme fungovať na verejných zbierkach v žiadnom prípade. Áno, môžeme fungovať v spolupráci s nejakým súkromným sektorom, s firmami, my si ho vždy veľmi vážime. Ono to vždy veľmi ukazuje aj na to, ktorej firme na čom záleží a čo považuje za dôležité. A reálne si myslím, že tie firmy, s ktorými spolupracuje, či už Brák, alebo Knižné lázne, alebo iné podobné akcie, za to stoja. A že ten vzťah je obojstranný a je výborný. Ale určite by to nemalo stať len na ňom.
1: Ano, chcete něco dodat k tomu?
3: Já chci podepsat všechno, co Zuzana řekla a jenom bych dodala, že je velmi, jako, že i v číslech vidíme to, co Zuzana říká. My máme data na to, a teď se omlouvám, pokud ji nebudu citovat úplně přesně, jak podporuje stát, jak podporují obce a obce a města a jak podporují rodiny nebo domácnosti kulturu, nebo jakkoliv utrácí ze každé 100 koruny za kulturu. A ten stát je v tom nejslabší v Česku. Je to jenom několika tisíckami haléřů z každé té 100 koruny v nějakém přepočtu. A zatímco ty obce jsou na nějakých korunových položkách a ty rodiny vlastně taky. Velká součást financování nebo velká část kultury je financována přes rozpočty právě obcí a samozřejmě on je to nakonec jeden velký balík, ale není to úplně tak jednoduché, takže pokud se sníží financování české kultury ze státního rozpočtu, přímo z toho státního rozpočtu přes ministerstvo kultury, což už se stalo letos a očekává se, že to bude pokračovat, přestože se v každém programovém prohlášení státu, pardon, vlády, nové vlády, objeví to, že dáme to 1% státního rozpočtu na kulturu, tak jsme se tam ještě stále a nikdy za těch 30 let nedostali, nebo víc než 30 let. A nejblíž jsme byli asi před 7 lety, ale pořád je to někde prostě lehce nad tím 0,5, pohybujeme se třeba kolem 0,6 toho procenta. A teď se dá předpokládat, že se to bude snižovat dále. Já už nevím, z čeho ta kultura bude brát. Ta kultura je dlouhodobě podfinancovaná. Chybí tady porozumění tomu, co říkala Zuzana, pro co všechno ta kultura je důležitá. Vedle taky, kromě nějakého rozvoje občanské společnosti, tak taky vzdělávání samozřejmě. A to nám tady stále schází a ta kultura už je po covidových letech, po energetické krizi, po inflaci je extrémně vyčerpaná, ta česká kulturní scéna a to snížení, jako ono se neprojeví hned. My jsme se o tom teď bavili se šéfredaktory a šéfredaktorkami českých literárních časopisů. Ono se to neprojeví. Když zanikne teď literární časopis XY, neprojeví se to jako ani za rok, možná ani za 5 let, ale za 10 nebo za 15 let. Už prostě uvidíme, že ten propad tam je a v různých aspektech, v různých rovinách, jak té kultury, tak té společnosti, je mnohem snazší ničit, než něco znova postavit. Vidíme to na Slovensku, vidíme to v Maďarsku, zničit fungující kulturní instituce nebo veřejnoprávní média, ostatně když jsme tady na platformě Českého rozhlasu, nebude tak složité, ale znovu je vybudovat a vydupat ze země je potom na dlouhé, dlouhé roky, takže já rozhodně souhlasím s tím, že veřejné sbírky nevyřeší, nemůžou veřejnoprávní média fungovat přes veřejné sbírky a už tak ty domácnosti se na té kultuře podílejí až.
1: Já bych ještě dodala, že taková ta otřepaná hláška o tom, že média a kultura musí šetřit, tak já si myslím, že z toho, co tady říkají naši dnešní hosté Anna Štičková, Zuzana Bojačková, velmi jasně vyplývá, že kultura ani média opravdu nejsou pro nikoho žádný zlatý důl a že se šetří, jak může. Anna, ještě pak Zuzana se také hlásila do diskuze.
3: Já jsem se pousmála, když Zuzana říkala, že jsou lidé, kteří si berou dovolenou, aby přijeli na brak, tak u nás v týmu si lidé berou dovolenou ze své běžné práce, aby mohli dělat knižní lázně. Tak asi taková je situace.
2: No počkej, to se děje aj u nás.
3: Není to soutěž, samozřejmě.
2: V tom externom týme, áno, lebo takisto ako fungujete vy, tak fungujem aj my a teda máme ten interný tým, ktorý pozostáva až zo 4 ľudí a ten potom na seba...
3: V obrovský tým máte.
2: Že ten potom na seba nabaluje takzvaný core tým, ale to sú všetko externí ľudia, ktorí prichádzajú vždy podľa toho, ako treba, ktorú majú agendu niekoľko mesiacov alebo týždňov pred festivalom a tí si často berú buď dovolenku, preto aby ten brak mohli robiť, alebo ho robia po večeroch, čo napríklad pre mňa, ako dramaturgičku plus nejaké ďalšie veci, lebo nikto v kultúre ako keby nevyplňa len jednu agendu, to si povedzme otvorene, ale to, že tí ostatní ľudia trebárs majú iné práce, pre mňa ako človeka z najinternejšieho týmu znamená, že keď oni sa prepnú zo svojej bežnej práce, na prácu na braku je okolo 6. večer a mne sa vtedy začína ďalšia šichta, pretože ja s nimi musím komunikovať, ja ich musím koordinovať a nejaká supervízia tam odo mňa prebieha. To znamená, že 2-3 mesiace pred brakom, obzvlášť pred tohtoročným, pracujem bežne 12, 13, 14 hodín denne.
1: Čili to je tak jako pro dokreslení, co to znamená organizovat několikadenní kulturní událost v Bratislavě, v Mariánských Lázních, vlastně kdekoliv. Já ještě dodám, kdyby se tady kdokoliv z vás chtěl na něco zeptat mých dnešních hostek, tak jen když tak zvedněte ruku nebo se nějak jinak přihlašte a určitě ten dotaz můžete položit. Knižní lázně se v pozdním jaru dozvěděli, o kolik méně letos od státu dostanou a už s tím prostě nemohli nic udělat, protože ta částka prostě není nároková. Ale brak byl v trošku jiné situaci, protože vy jste měli platnou 3letou smlouvu, podle které jste měli letos dostat 75 000 eur, Ty peníze jste dostali před pár dny, čili dávno po skončení festivalu. Co se stalo, že nakonec ty peníze na účet přece jenom došly?
2: Ono sa to samozrejme nestalo len tak a v prvom rade si treba povedať a uzrejmiť to, že my sme naozaj mali platnú trojročnú zmluvu, ktorej práve beží druhý rok. To znamená, že máme nárok na trikrát určitú sumu, ktorá ani zďaleka netvorí celý rozpočet, ale podľa toho, ako vyjde ktorý ročník, tvorí od polovice po tri štvrtiny celkového rozpočtu festivalu. Toto nezákonné rozhodnutie o TZV zrušení zmluvy prebehlo veľmi, veľmi rýchlo, veľmi netransparentne a veľmi na úrovni kamaráti pri pive si na zasadaní Rady FPU v priebehu minúty a pol povedali, že no tak proste zrušíme tieto zmluvy. To sa samozrejme netýkalo nás, týkalo sa to všetkých projektov, ktorým práve bežali tieto viacročné zmluvy. A tým sa rozpútal neskutočný pohyb, ktorý sa deje v kontexte, ja neviem teraz, nakoľko je českým poslucháčom a posluchačkám známym, tak ho veľmi rýchlo zhrniem, ale ten pohyb sa na Slovensku deje v kontexte toho, že to už nie je prvý piatok, čo nejakým spôsobom kultúrna scéna, zriaďovaná, nezriaďovaná od galérií a múzeí, ktoré spadajú priamo pod ministerstvo kultúry, až po najmenšie kultúrne centrá a malinké festivaly. My sme v nejakom bojovnom móde už nejakú tú dobu a takto vznikla otvorená kultúra, ktorá to všetko zosieťovala, ktorá je famozným fenoménom a ktorej sa podarili neskutočné veci. No a v rámci celého tohto bojového nastavenia sme sa dokázali veľmi rýchlo, a teraz hovorím o niekoľkých hodinách, nie dňoch alebo týždňoch, ale o niekoľkých hodinách času od tohto skvelého vyhlásenia o rušení trojročných zmluv zmobilizovať. A v podstate takmer všetky projekty, ktorých, ak sa nemýlim, bolo takmer 40 na celom Slovensku, sme sa veľmi rýchlo nejakým spôsobom skoordinovali a odvtedy sme v intenzívnom kontakte, aj teraz tam prebieha niečo počas toho, ako sa tu rozprávame, pretože ešte stále sú niektoré projekty, ktoré sa nedostali k dodatkom, k zmluvám. No ale bez tejto intenzívnej koordinácie, spoločnej práci a také až totálnej solidarite, ktorá medzi nami ide od súčasného tanca cez jazzové projekty až po literatúru, by to jednoducho nešlo. A tie akcie boli premyslené, koordinované a urobené profesionálne tak, ako všetko, čo robíme. To znamená, že od tlaku na média, cez tlaku cez prokuratúru, nejakú osobnú komunikáciu a tak ďalej sa podarilo dosiahnuť to, že nakoniec povolili a nejakým spôsobom začali tie dodatky k zmluvám, pretože k takej zmluve každý rok treba urobiť dodatok, ktorý vzniká na základe toho, že vy ten predošlý rok zúčtujete, zauditujete, urobíte vecnú správu a oni vám to musia celé prekontrolovať a schváliť. Oni si na Fonde na podporu umenia k tomu ešte prizvali externú auditorskú službu, ktorá vykonala audit na niekoľkých projektoch. To znamená, že auditovala audity. Zoberte si z toho, čo chcete. Nestálo to 5 korún. Auditovala audity, aby zistila, že všetko je v poriadku. A teraz postupne pristupujú k tomu, že tie dodatky sa jednoducho podpisujú a vyplácajú. Ešte zďaleka to nie sú všetky projekty, ale je ich už väčšia časť. Ich už má. No ale bez tejto koordinácie a tlaku cez všetky kanály, ktoré existujú, by sa to jednoducho nepodarilo. My sme sa všetci mohli zrútiť, a nič s nimi by to nepohlo. Proste by to ostalo takto, akokoľvek nezákonné to bolo.
1: Můžete možná ve stručnosti českému publiku popsat, jak Fond na podporu umění u vás funguje, protože to je instituce, o které já, jak se snažím tu situaci na Slovensku sledovat, jsem už jako mnoho měsíců neslyšela nic dobrého a spíš se mi to tam zdá jako trošku absurdní divadlo z toho, jak se tam porůzno mění to vedení a jak se proměňují komise. Prosím, jestli byste mohla tohleto trošku nějak uvést do kontextu.
3: Já jenom než Zuzana se dostane ke slovu, tak bych chtěla říct, že než se začaly tyto věci, co popisujete, dít, tak my z Česka jsme Fond na podporu umění několik let Slovensku velmi záviděli. Byla to instituce, která fungovala velmi dobře, i když Slováci a Slovenky měli stále výhrady. Tak já jsem vždycky říkala, vy to máte tak super, ten fond na podporu. A oni říkali, ale věš čo. Ale byla to opravdu velmi, myslím, dobře fungující instituce, nebo instituce, která fungovala po vzoru zahraničních, a je to ten, pro mě je to úplně signifikantní příklad toho, jak rychle se dá něco, co opravdu bylo vydupaný ze země, snadno zničit. Promiň, Zuzano, že jsem...
1: Teď prosím Zuzanu o ten kontext fungování, respektive nefungování fondu na podporu umění na Slovensku.
2: No presne ako hovoríte, fond na podporu umenia momentálne nefunguje. On je už dlhodobo v cielenom rozklade, ktorý sa začal nejakým spôsobom rozkladať cez odborné komisie, ktoré postupne nejakým spôsobom pozanikali. Ani nie preto, že tí ľudia by sa toho nedržali, pretože to, čo je vidno naprieč celým kultúrnym spektrom, až na niekoľko výnimiek, je to, čo ja nazývam zákopová vojna. A teda ľudia v odborných komisiách, ktorí primárne rozhodovali kedysi, keď to fungovalo, o tom, ktorý projekt čo a ako dostane. A od ktorých, musím povedať, sme sa vedeli aj veľa naučiť. A to bolo to, čo bolo na Fonde na podporu umenia pekné, že to bola naozaj nejakým spôsobom recipročná komunikácia, kedy my sme sa ako žiadatelia dokázali učiť od nejakej reflexie od odborných komisí, ale treba aj od reflexie od referentov fondu, ktorí dokázali veľmi puntičkársky kontrolovať, veľmi puntičkársky pripomienkovať, radiť nám a tlačiť nás trebárs do nejakých typov rozhodnutia, ktoré sa častokrát týkali napríklad dlhodobej udržateľnosti finančnej a tak podobne. Že kedysi to vlastne bolo, áno, veľmi pekné. Človeku sa až ťažko rozpamätáva na to, že prečo sme hovorili, ale vieš čo. No v každom prípade teraz na fonde jednoducho nie sú už ani len ľudské kapacity. Pretože poodchádzali ľudia z odborných komisí, pretože im skončili mandáty a ďalej sa tam už nedostali. Rada fondu na podporu umenia, čo je tak ako všade inde nejaký typ správnej rady, ktorý tam interne nesedí, ale stretáva sa a má nejakým spôsobom finálne slovo. Tá je zložená takým veľmi zvláštnym spôsobom. Otvorená kultúra, to už budú hádam aj 2 roky, čo riešila, že sú tam členovia, ktorí sú tam nezákonne, lebo nespĺňajú minimálne podmienky typu, hádajte čo, prax v kultúre. A tí si teraz vymysleli to, že idú urobiť akési všeobjímajúce hodnotiace skupiny, ktoré budú všeobecné, kde vlastne nebudú vôbec odborníci na tú, ktorú oblasť. Takisto absolútnym spôsobom zmenili štruktúru fondu, podpornú štruktúru. To znamená, že povypadávali celé oblasti, ktorým sa Fond na podporu umenia venoval, čo má dosah od najmenších nejakých, povedzme, knižníc alebo kultúrnych inštitúcií v regiónoch, a teraz naozaj ideme až do dedín, až po veľké festivaly, ktoré z toho úplne vypadli, rovnako ako z toho vypadla podpora medziodborových podujatí a tak ďalej. Zároveň Fond na podporu umenia teraz veľmi čerstvo v týchto dňoch opäť nemá riaditeľa, ktorého vlastne už nemá dlhodobo, odkedy bol vyhodený predošlý riaditeľ Špoták. Mal tam zastupujúceho riaditeľa. Ten sa teraz takým veľmi zvláštnym spôsobom asi pred 3 alebo 4 dňami náhodou počas zasadania rady dozvedel, že už nebude ďalej pokračovať od ďalšieho dňa v tejto funkcii. Celé je to ako keby akcia jedného človeka, a teda predsedu rady Oľhu, ktorý vyzerá to tak, svojvoľne presadzuje akt nejakej osobnej pomsty na celej kultúrnej obci, čo je vidno aj na fungovaní týchto interných štruktúr fondu, ale aj na tom, ako sa projekty podporujú. Čo do interných štruktúr fondu, tak tam treba povedať, že na fonde už takmer nemá kto pracovať. Tam poodchádzali referenti pre šikanu a tak ďalej. Dokonca sme boli svedkami toho, že Fond na podporu umenia zháňal nových, teraz si nepamätám, či to bolo zháňanie interných zamestnancov alebo členov odborných komisí. V každom prípade týchto ľudí zháňali cez facebookovú skupinu, ktorá sa volá Susedská obživa, čo je skupina, ktorá je výborná, keď hľadáte inštalatéra, obzvlášť v Bratislave a okolí.
1: Niekoho, kto mi príde očesať jablka, nebo...
2: Áno, áno, to je výborná skupina, ale naozaj nie na hľadanie výsostných odborníkov na kultúru a umenie. Čiže tam nemá kto pracovať, nevie, kto má ako pracovať, s ničím sa nestíha. Výzvy meškali pol roka, medzi tým si zákonne natiahli dobu na rozhodovanie o, myslím, že takmer mesiac viac, než to bývalo kedysi. A následne, keď prídu tie výsledky, tak je z nich absolútne čitateľné to, akým spôsobom je Rada Fondu na podporu umenia spolitizovaná, pretože oni povinne, keď vlastne dávajú von výsledky jednotlivých podprogramov, tak sú tam aj komentáre, to sú také tabuľky, v nich máte projekty podporené a nepodporené a je pod nimi taký riadok, ktorý oznamuje, prečo to nebolo podporené a buď tam máte, že to nepodporila odborná komisia, nejaký jeden krátky dôvod, alebo sa v nich dočítate, že odborná komisia projekt podporila, ale rada toto rozhodnutie zvrátila a máte tam nejaký absurdný dôvod a čo je ešte absurdnejšie, ten dôvod je častokrát spísaný v takej gramatike, že sa vám nechce veriť, áno, tam sú úplne zásadné hrubky trebárs v týchto rozhodnutiach našej rady Fondu na podporu umenia. Čiže rozklad všade, kam sa pozriete a zároveň nejakým spôsobom oni mali snahu kontrolovať staré projekty. Takže to sa dialo aj kedysi predtým, čiže pomedzi všetok tento bordel, dovolím si nazvať to týmto slovom, pomedzi všetok tento bordel chodia kontroly na projekty a opravné vyúčtovania z rokov 2014, povedzme, a tak podobne. Čiže akýmkoľvek smerom sa na to pozriete, rozpadá sa to a ako cherry on the top dodám len to, že pred pár mesiacmi Fond na podporu umenia vyhlásil, že chcú otvoriť dve nové pobočky, jednu v Banskej Bystrici a druhú, teraz už neviem, či v Prešove alebo v Poprade, čiže na východe Slovenska, zatiaľ čo nemá zamestnancov ani
1: v tej Bratislave. Tak asi je najdou v tej skupine sousedské práce.
2: Asi áno.
1: Chtěla jsem se zeptat ještě na jednu věc, už několikrát tady padl název Otvorená kultura, což je iniciativa lidí, která se snaží opravdu důsledně mapovat dění, ověřovat

0: urobí, ale o vedomí, že my niečo urobíme. Že my kolektívne niečo urobíme a že sme toho schopní, že sme naozaj dostatočne erudovaní na to, aby sme to spoločnými silami zvládli. A či už hovoríme o nejakých nátlakových akciách od médií po prokuratúru až po to, že Otvorená kultúra dala dokopy obsiahlú pracovnú skupinu, ktorá pripravuje plán odolnosti pre kultúru, čo je naozaj ako keby predpríprava na novú legislatívu. Že tam tá práca funguje na tak strašne veľa úrovniach, že častokrát si to vlastne pozorovateľ zvonku nevie predstaviť. Samozrejme je to práca, ktorá sa deje v tom voľnom čase alebo popri všetkom ostatnom. A každý do toho dáva to, čo práve v tú chvíľu vie a môže dať. Čiže nie je to len taká nejaká organizácia, ktorá existuje na sociálnych sieťach. Ani zďaleka nie je to vlastne až zázračne vytvorená štruktúra, ktorá prechádza naprieč celým Slovenskom, naprieč všetkými úrovňami kultúry, a ktorej naozaj, a k tomu veríte, treba tlieskať, a ktorá spôsobila to, že my sa všetci aktéri teraz takým spôsobom poznáme, takým spôsobom spolupracujeme a tak sa kamarátime, že nie všetci sú možno takí optimistickí ako ja, ale ja v tom vidím tak hrozne veľký potenciál a hrozne veľkú silu, že si neviem predstaviť, že niečo toto len tak ľahko nejakým spôsobom zloží. Ale je to náročné.
1: Ja sa ešte na závier zeptám asi nejprve Zuzany. Jaký má vlastne výhled nebo predstavu o tom, co by sa na Slovensku v kultúre mohlo dít minimálne do konce volebního období této vlády Roberta Fica, kde v čele ministerstva kultúry stojí Martina Šimkovičová?
0: S najväčšou pravdepodobnosťou to bude vyzerať tak, ako doteraz. S tým, že je veľmi pravdepodobné a teraz aj s ohľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu, že budú subjekty, ktoré pozanikajú. Teraz nedávno sme vlastne tak kolektívne rozdýchávali zánik kníhkupectva Christiania v Poprade na severovýchode Slovenska, ktorý naozaj bol inštitúciou a ktorý zanikol aj pre situáciu v kultúre, aj pre ekonomiku, aj pre nejaké regionálne záležitosti. Je možno, že takýchto vecí bude viac. Rovnako nám zanikla Diera do sveta, čo bolo výborné kultúrne centrum v Liptovskom Mikuláši. Z druhej strany Tatier, ako je Poprad. A je teda pravdepodobné, že nám veci nejakým spôsobom pozanikajú a rovnako ako je jasné, že ich budeme musieť ďalej bojovať. A momentálne sa všetci dostávame do takého už dlho očakávaného bodu, kedy vieme, že musíme tie veci premýšľať nejakým, musíme ich premyslieť iným spôsobom, musíme hľadať a musíme sa naučiť prioritizovať a vedieť si povedať, do čoho ešte ísť, na úkor až akých síl dokážeme ísť. A nie preto, aby sme to kolektívne vzdali, ale preto, aby sme vedeli, čo má naozaj zmysel a kde chceme ktorý front vybojovať, lebo nedá sa byť na 40 naraz. No a potom záleží aj od toho, ako nám dopadnú voľby. My máme pred sebou komunálne voľby už túto jeseň. Rok na to nás čakajú parlamentné a určite sú pre kultúru obe kľúčové. Čiže teraz čakáme v napätí a snažíme sa robiť všetci všetko preto, aby sme neboli závislí od ich výsledkov.
1: A áno, jak to vidíte vy v kontextu Českej republiky? My tady máme vládu novou, pod vedením Oty Klempíře na ministerstvu kultury se dějí věci, už jsme o nich dnes mluvili, i v souvislosti s literárními akcemi, s literárními festivaly, časopisy, ale nejen. Čili jak vy vidíte tu budoucnost kultury u nás v nejbližších měsících, letech?
2: Já zastupuju v knižním provozu víc rolí. Jedna je autorská, ale taky akademická je další. A jakožto teda někdo, kdo se zabývá i výzkumně knižním provozem a jako obecně literaturou a kulturní politikou, tak samozřejmě jako mám v sobě malou dušičku a už jsem byla pravila, že česká kultura nebo místní kultura, ti neomezujeme jenom na tu českou, ale i samozřejmě různé národnostní menšiny, nebyla v dobré kondici.